0: Scratch.
1: のニコジョアオです。シートベルトを締めて心配事を忘れてください。マカコスローコス航空をお選びいただきありがとうございます。